0: konju te khajang kharchin bori sambi ge dupa tenda chi che ta ta ni ban da ji na a de ta ne zo se ko jun de a ta da we ji a ta jun ki ne tang de mo ze xie xia yu ta di na kang yi zina ta a ta jun ji a gon ba la a che ne me ba xi mi ba de ne chong bin na de bin na de xia na yang a korang ge ne tang di hajang jo chu bu den de ji cha zong zang ane ngan zu jiajii ki tunju si ra hongda xiu shi di nalu la mekir ji ki netang dang, mekir ki netang di dang, tine jiajii tunju pali na kunyi la ta fanyi si ku nanda, kunyi la tanda ngurju so ku na tanda ji yore. Ti parka ku fanyi da nga tanda ji xie gore. Nyeba di na kari se zwa na, di ngan zu tata ee ki turab tanda ji nalu ne, ngan zu zamrung la tatu mutu to shitam rotam chi kwa di kari se zwa na, ane ngan zu ki tātīki dāgīsā dūnsī nā chō, āni dāgīsā nā ngā dzū rūtī sikir, mācī tōpku nā dāgī tī tōpku gōyō rē. Tēn zāni ngā dzū ēyā kī tūrāp tī tāng, Elon Musk dāwī kī tāt, tīndā kī jī kī, shāngyā kī shānghuā tī tāng, āni ngā dzū sōr jūnlu yū bē, āni shānghuā jī yō rē. Tīn fārgā nā, āni mēkār jī kī dāgīsā dūnsī chī kō nā, kāndrī jī chī kō gō dōgē. Āni tī fā lī nā, tādō ngā dzū jī kārzē nā, chū lā tēpā tāng. Tēnē hlātōng lā jiab jūr chē guā dī kē mū kē nē tāng sē nā dā shēng chuān kē chuān thai jī lā bō yō rī kē lā tēn dē rī.
1: Yā yā, tē kē nā mā wāng bā nā yāng chū sār sōng kā lā mā kā ngā lī yāng nī chua kē mō dā shī nē ngō?
0: Guā rīng chē kē kāng.
1: Yā dē mō?
0: O yā dē mō.
1: Yā gā nā chū dē mō?
2: O gā nā dē mō.
1: Tā tāng jā yōng wā kā dōng tōng dā ndar kā chō nī shār kāng kusambā tō nō tēm dā shī nē yīn?
2: Guā rīng chē lā kā.
1: Yā tē kē nā tōmir chē rīng kā ngō chā sī kā nā?
2: Lā sō lā, ngī mī lā dzō kā tēn dā shī nē sī. Yāng dīmī lā dzōn chēng yāng sē kūyō. Tēnē ngī pāyī nā kām kānzē pāyū dzōng bārōng wē pāsī sē sāshī chōng chōng chī tēnē yīn lā.
1: Dōng tōm shār gā tōm nō gō dōng tōm gā khāshāng gā rī?
2: Ngō yī xā lā wāz rī yō sēn dē lā.
1: Ngō yī xā lā wāz rī yō zōm tā rī lā. Ndī sār sōm dā tō gōndō chē tā tā tsōng rāndarā mīgī chī nē nā ngā nā rāngī chī chī gōndō zī tā rāndar gā rā kār nā yīn.
2: Chet da di chesukur go, dungtung dandar di to chet da tiji resen nao jim maare. Ngoma tiji yao jio jio maare. Ti kapto te la tiji tsarno jini, ni di tata kapdambi dungtung dandar da pekinbi kapdang ke she dana tane, te di kursona tanda chirila.
1: Rere, ta chorangka songina di jinta sarsunga likande jignu gani sinramu chumuzi?
2: ngaandayi na nguma sikuri ta totombo ta chi nyango dhapu na tatsuwa la chi pe jen dhapu yaw tanda shi rinpa kinti yons. Tani ti jini tandi gen dhapaga chati chila hiyo nu chodni tani konga ti dungtang kor ka chati mongpa chino son tani kato ti misar tika ta dungtang da nruyo hita gogo. Samjin dhra, tindri samdhin dhra pachi shiong laparta tindri rang tamji isi kuna dhra rang thakni na yoti tamji dhanda. Tata tsu chi dung tamgalan li chongshi chi tribjin dhra reson. Tata tindri chi reson na sambi miigwane tindri dung tamgalan dhukyu pa tindri chi rila.
1: Rita, tindri tarta kyu leka chasgi?
2: Ngi tata leka ndi penning leka chingi la.
1: O khinyo dhru?
2: O zhila.
1: O zhila zhila. Tei tanda ti jinta rungi sarsumra tei kuwa ta su ta lootsika samdungra nyang chambur mampun dhiga wache re?
2: Ta dungtami na shirtang mambuchi nzo xeegam duse gore kuwa ta tenzhi nabuchi re lab shirtang tandi loo dhita gilinda zo maanchi hachi ta lootsam tri sila lootsam tri tanda shi, tani ti tsam tsam si yang chi dungtam dhan dha, tu jindra dha, tanda dha jiri dhan dha, dungtam misar ka chi sukur ku mambu chi trithab jindra dha dhan yang chi tri chi sukur ku ta tindi chiong dho chi dhan dhan dhan trim dho chi tanda chi tsa wanyin maari la mandu tanda jiri la.
1: Re re re, tiga na mamu pa na yang chu sarsam ka trim jing harli yang vita khi mwanda shi nengu?
2: La so ka tin shi la.
1: Demu?
3: Re dhubo namba. Tā yāyūng wē kī rōng tōng dāndar kāp dēmbān dē tsōng jī na lū xīk rāng ādibī dāl tāngi. Tā tārta yāng jī na yōng sāsh tāng tāng jāl dī tōng nī dāndar kī ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡིམི ཡིམ པ འདི ད བར སོང ན ཧ ཅང གར གའི ཡིན ཁསར གྱི ན ཇུན མང པོ ཟི ག ཁསར སུམ གི ལམ ཁན དང ཡང ཧ ཅང གི ཕེ གི ཆེན པོ ཡོན གི ནམ པ དེ ཡང སོན ཐབ ནི དུ མོ རེ གནི གི ལག ནི ཁོ སུ ད བར སོང ན ཨ ད གོང ནི ཤན དམ གེར གི ནམ པ གི ཤ ཇུ ལེ གོར ཐ སོང ན ཡང ཨ ད ད ཐང གི ཁསར སུམ ཡི ཁང གི ན ཇུན ད ཏག ལ སོང ན ལོ རབ རྒྱ ཅི བ དང གབ ཅི བ ད ནི ཏོ ནུ སར བ གི དིང གུ གི སོན པ པོ ནམ པ དང ད རི ཡོན ན ཁོསུལ ཁྱ ཆིང ཧ མང པོ ཡོད གས ད ཤོ ཤིག ཆི ཟུར སེ གན ད ཁོ སི སར སུམ གི ཝཇིན ཟིན སར ཁ ཤོ ད ཡང ཧ ཅང གི ད སོམ རིག སང ཅང བ གི ལམ ཁ དེན ཞིག དལ དང དེ ངེ ད ད ནི ཤི སོ ཁོ ད ཁར དང ད ནི སོམ རིག ཟིག ད བར སོང གན སོམ རིག ཡིན ཤིལ གར ཇ ཞིག ཡོད པ ད ད གོ ད ཡིན གན ཆུ གི མ ཟི ག དལ ཁོ སོ རང གི ཁྱ ཆི ཡོ ནི ད ནི ད ཟམ ལ སོམ རིག གི གི ཁྱིར ཡོང ན ར ད тин гёршг тань хасан тэни думорэн дэдгэн тэ ингэна хасан гэ яг туу ягра га туу тарэз идали артопаян камаанс гэ ята тэгэна тэрэнг лэмсэн дэ тавр сонгэна тисүк гэнгэ варкэм дэни жэдэл гот анта лэмсэн дэг сомдын гэнкэр ба тарья та хитэн таркл ба сиглу сэкэб таркл ба гантэг сэрэн тэн сонм рэншин гэн ркарзон намжик чэсэгэн яламтэн донсын шинэйн лэсэн ар жэминала масу ян хэрэнжэл тар да གོང ནདང པདང པདང དང གོང དང གོང དང གོང དང གོང དང དང དང དང
4: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང